0: hino sikare tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzuli mulabera ma proje, yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri, nomulo mundwari omobwaga, kabalimi, ikabwe kano mundwa mabila oko pichipichi, ikabwe kane bikuti mbiriri mbiriri, haumane reha emibweko yoshi, omundwa mabi omobwaga.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika oko batimo mahempe, enimero 5 oko riki nshasa oko roku ibayori.
1: Haumane kopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Wawe wacha kumoma kamo yotu lebo trempo e kambari kanoka katambike liko miasa ikalaba omoche huu.
3: Indabia shongolo yen, sikana bibawa
4: na dani mweusi.
2: Endangero shongolo ikatulao nkosikofudu zebuto mwenebeni mwasukire umutimbo uku omoche luchamu riolo mwubyo sibebeni akaha echeha makakuze kufirmasyo. Abakristo mudwa ene eye na beni paida. Omuchiru cha muriolo abeko paruki ya muviri Gustave enye na beni paida eyo abakrisu wanji oko maana satu makumi munane na bane mbahero sakramente cha maku paruki ya ngayi neno eyi beni paida mkendi wa elihanuri ya musinyesi kulipaluku Melkisedeki wale mwivya suvi beni naho na wale adefe